0: with somebody who loves me.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.